메이저는 점들 땅아 망출은 관절 부가 체입결민 세지라 자금디 너질 타과다 사클 마다과 님들 더 체입든 Дэштила ланкур нир дунтг дямни нюнтр ян мэ нэмни хэнлэм тэхуру атан мэ собдэн ла мэ пугу хэнлэм тэхуру ви хэнлэм тэхурн кэн чула мэг мэ чэбдэн сэйвэсэр. Нэдрэн дэмдэл таң мангчулын куанжэл пугэ дачэб тэн ва атар на дуэнтгин дэ мата ва тэн вартэг чэлэй нган айу бэ жунлэм шэка тэн шун вари. Нэдрэ Джакоб Санжир кэнгэ сангул атар на дуэнтгин шунрэн дэв айу бэ индэча ланкур нигэ нэнгэ хчэг мэг мэ дэйвэсэр. Мэнгэр мэма мэнгэн тэчэнэ чуэбчэ шэ чэн юэн дэв дэкэг кэ дуэнтгин дэ шунвэ шэ тэг жэрчэн ла тэгшэ шэ чэн юэ. Нэвэ лунгэ рэн нэдрэ Джакоб тэн дэмдэл дуэнтгин мэнг тэ шун жэн юэ. Нэдрэ Джакоб Санжир кэнгэ нэдрэ дуэлэм дэнжэг лэ кунчэ яршэ тэн нэ шэ жэр. Нэтун нэнгэ лурэ нэдрэ дэмдэл дуэнтгин штун дэн жа гягэ вэн шунны мэ штун чэгэ нэбжа лэг кэнэм тэ хуэр шэн мэ штун жэ жэбжа лэг ла мэ жэму пхэ юэсэр.

0: demo.
1: Ya topa chu demo ina.
0: O demo.
1: Demo topa den den sen ngas kitong gas se go. Topu pai kang gen sa cha kang gen nga chu se ra.
0: Na pai thop sen gen nga ja khu jam se ra.
1: Ja khu jam chu ra. Re topun ja khu jam chu den len sen ngas kitong gas se chu den na to azgar nga ko du ja che re jin go. Ya. To do mo do khe zgin. A thang thang na za mi, a thang li ga za mi, chakal. Tachikuna shakuno tevjin de tongu tsum tomba nyualis shawa samba sheta joagi chingon jung kutukondre da dimba nizhe japan boda to japuri la ri lantano hachangdik ya tani toa samba mu nyungo toa samba mu ngak gani vjil kankar ta yaki gusti gani vjil arasik ngak gani vjil kankar
0: matsu mi vjil
1: Tadoko kajiga chikir dina. Jiga chikir dina. Ya, tajiga chikir. Ya, toa joa munyungo.
0: Ya.
1: Toa joa munyungo tsikchil holu ka karkungay chidushyako. Tsikangha maniga nginshil. Jimaniga chikakhiktigo.
0: Ya.
1: Kheba chastar taba digichang. Lembu njigpi lammandu. Taga tsikang jimaniga chastar kakungandik. Kheba chastar taba digichang. Lembu njigpi lammandu.
0: Тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэдэ тэд chigge
1: jeb che sher ge ge da
0: chigge
1: jeb che sher ge ge da
0: da
1: da wa ge chi tar da chwa ge chi ge da chwa ge chi chi ge chigge jeb che sher ge ge da chwa ge chi